0: systemet med oss igjen. Men for jeg har jo klar litt musikk,
1: ja,
0: som jeg kan rydde plass til først da. Okay. Og det var en liten en tussel hyllest.
1: Ja, ifra The Who.
0: The Who og Baba O'Reilly.
1: Den nydelige.

0: den teorien.
1: Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.

0: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskore Vibrand. 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettbruker på festiviteten.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.